0: kibernetičke otpornosti u gradovima širom Adria regiona uz poseban fokus na najranjivije grupe stanovništva.
1: Pregled sedmice.
0: U nastavku programa napravit ćemo jednu malu pauzu, muzička numera, onda se ponovo vraćamo pregledu sedmice.
1: Pregled sedmice.